yitwa Japhet Mulyede, Natasha Livingstone na mama wiwe na papa wiwe Rita Bera Timba mba, mbakira na Rulensia. Ngwabo bose bagire.